práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Dance Radio. Nejlepší taneční muzikál.